Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in...
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Na Trnovsko-Kalnovačkom ratištu, na današnji dan 1995. godine, poginuo je Zajmi Mamović, komandant 14. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine. 1995. godine, na današnji dan, Španska nacionalna asocijacija fotografskih izvještača štampe dodijelila je na završetku 7. kongresa u Barceloni godišnji trofej Ali Izetbegoviću, tadašnjem predsjedniku predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Izetbegović je dobio nagradu kao najistaknutija međunarodna ličnost u 1995. godine. Od ostalih događaja u radiokalendaru za ovaj dan izdvajamo 1892. godine, na današnji dan, rođen je Ivo Andrić, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1961. za roman Na Drini ćuprija.
4: Kako bi bilo mogućno raditi posao koji ne volimo ili koji ne umemo da zavolimo?
5: Književnik Ivo Andrić.
4: Malo paradoksa, moglo bi se reći da i ne biramo mi poziv, nego da poziv bira nas. Ili ako hoćete, da mi biramo poziv, ali tek pošto manje više postane jasno da je on izabrao nas. Svaki i najskromniji posao urađen sa ljubavlju širi i uzdiže krug našeg ličnog postojanja i vezujući ga sa ljudima unosi u njih više smisla i sigurnosti.
3: ...1967. godine u Boliviji je ubijen argentinski revolucionar Ernesto Che Guevara, simbol revolucije u Južnoj Americi. Kao borac za pravdu stekao je veliku popularnost širom svijeta, posebno među mladima. Učesnik kubanske revolucije, ministar u vladi Fidela Castra, u novembru 1966. postao je lider gerilaca u Boliviji, a u oktobru 1967. zarobljen, a potom ubijen.
6: Ernesto Che Guevara, najvećem revolucionaru ovoga sveta, koga ubi Barjentesova puška kleta. O, veliki Che Guevara, što po svetu kao mađioničar čuda stvara, revolucije diza i razgara i smrdljivi kapitalizam obara.
3: Na današnji dan sovjetski fizičar i disident Andrej Saharov dobio je Nobelovu nagradu za mir na današnji dan 1975. godine.
7: Na čemu je to kružnost nahir? Piši na istu novu. Na čemu je to kružnost nahir? Piši na istu novu. Da nije da je pišu.
3: Na današnji dan 1995. godine Garri Kasparov je odbranio titulu svjetskog šampiona u šahu nakon što je u finalnom meču bio bolji od izazivača Indijca Ananda Vishwantana.
8: Because when we win, we forget that there are a lot of people who are losing. And those who are losing, they are analyzing, they're trying to find out the reasons for their loss, mistakes.

A u vremenskoj kapsuli ovog jutra muzički kalendar za 9. oktobar, bogat historijskim trenucima, rođenjima legendarnih umjetnika i ključnim događajima na domaćoj i svjetskoj sceni. A mi izdvajamo tri. 1987. godine sarajevski diskoton objavio je dvostruki koncertni album bijelog dugmeta Mramor, kamen i željezo, snimljen na turneji kojom je promoviran 8. studijski album Pljuni i zapjevaj Moja Jugoslavio. Novi pjevač na albumu umjesto Mladena Vojčića Tife je Alen Islamović. Balade koje publika dobro prihvaća, a koje se i danas slušaju su Ružica si bila, sada više nisi, Pun mjesec iznad Bosne, A i ti me iznevjeri i klasični hit Hajdemo u planine. Album bilježi visok tiraž i odličnu posjećenost na turneji. Na današnji dan 1940. godine rođen je John Lennon, kultni britanski muzičar, kompozitor i suosnivač grupe Beatlesi, jedna od najuticajnijih figura u historiji pop i rock muzike. A na isti dan, 35 godina kasnije, 1975. rođen je i njegov sin, muzičar Sean Lennon. A na današnji dan 9. oktobra zabilježen je i kao dan rođenja grupe Drugi način. 1974. na ovaj dan promjenom imena iz Novi akordi zvanično je nastao zagrebački progresivni rock sastav Drugi način, poznat po hitovima Prođe ovaj dan, Piši mi, Lile su kiše i Stari grad. Bend su početkom 70-ih osnovali pjevač, klavijaturista i flautista Branko Požgajec i gitarista Halil Mekić i tada se taj sastav zvao Zlatni akordi. Kasnije im se pridružio novi flautista i gitarista Ismet Kurtović i grupa je u toj postavi objavila dva singla. Kako je na sceni djelovao još jedan sastav Zlatni akordi koji je predvodio pjevač Duško Lokin, Požgajčeva grupa je promijenila ime u Novi akordi, a potom u Drugi način. Drugi način je vrlo brzo stekao naklonost publike i njihov debi album je još godinama dodatno štampan. A mi slušamo kultni hit Lile su kiše.

podiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket.

0: izgubio Čeha Adama Kopeckog. Aleksandra Samardžić je u konkurenciji kategorije do 70 kg stigla do polufinala grupe A. Pobjedila Dankinju Lerke Olsen i Italijanku Đorđu Stangerlin, izgubila od Šveđanke Ingrid Nilsson. Adamir Džumhur zaustavljen je u drugom krugu Challengera u Španskoj Viljeni. Izgubio od Abedalaha Šelbe iz Jordana 5-7-6-3-3-6. Naš teniser je dan prije na startu pobjedio Ukrajinca Georgija Krapčenka 7-5-6-3. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina na sjeveru i sjeverozapadu Hercegovine. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno s kišom, jutarnja temperatura 14, a dnevna 18 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Leila Hođić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se

0: tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da danas istječe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore kako bi bili uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata opštih izbora. Prema uputstvima CIK-a, koverte s glasačkim materijalom moraju imati poštanski žig s datumom najkasnije 4. oktobra, dok je krajnji rok za njihovo dopremanje u CIK 5 dana nakon izbora. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je 48.078 birača. Poštom je trebalo glasati 45.457 građana, dok je 2.621 birač bio opredijeljen za glasanje u 20 diplomatskih

Mnogim turistima Krf je omiljena destinacija za odmor u kombinaciji ugodne klime, prirodnih ljepota i bogate povijesti. Nalazi se na zapadu Grčke i najsjevernije otok u Jonskom moru. Najbliži otoci su mu Paksos, Lefkada, Itaka, Kefalonija i Zakintos. Krf spada u jednu od najbogatijih regija u cijeloj Grčkoj. Krf latinski Korkira je prema grčkoj mitologiji dobio ime po kćerki boga rijeka Asopa, nimfi Kerkiri, a koju je bog mora Poseidon donio na ovaj otok. Krf se može pohvaliti bujnom vegetacijom, prekrasnim plažama, zapanjujućom arhitekturom i živopisnim selima. Sam grad Krf je poznat po dvije tvrđave u starom gradu smještenom između njih. Jedan je od prvih grčkih otoka koji se okrenuo turizmu. U samoj špici sezone na Krfu preovladava talijanski jezik, zahvaljujući velikom broju turista koji dolaze iz susjedne Italije. Zbog blagosti svoje klime, koja tokom zime obiluje velikom količinom padavina, na Krfu buja vegetacija, te ga s pravom mnogi nazivaju i zelenim otokom.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Lejla Hodžić i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore. Iako zvanično nije počela primjena sistema ETIAS, uslijedila obavještenja za građane BiH. Ukrajinski, evropski i američki zvaničnici sastaju se radi razgovora o okončanju rata. Hrvatska, uhapšeno više osoba u nastavku istrage o divljim deponijama. Obilježava se Svjetski dan pošte. U Bosni i Hercegovini promjenjivo oblačno sa kišom. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore kako bi bili uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata opštih izbora.
0: Prema uputstvima CIK-a, koverte s glasačkim materijalom moraju imati poštanski žig s datumom najkasnije 4. oktobra, dok je krajnji rok za njihovo dopremanje u CIK 5 dana nakon izbora. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je 48.078 birača. Poštom je trebalo glasati 45.457 građana, dok je 2.621 birač bio opredijeljen za glasanje u 20

U Sarajevskom naselju Grbavica rano jutros došlo je do sukoba nekoliko osoba na raskrsnici ulica Topal Paše i porodice Ribar. Kako saznaje portal Crna Hronika, u sukobu je učestvovalo više osoba, a na mjestu događaja izašli su policijski službenici koji poduzimaju aktivnosti na utvrđivanju svih, odnosno okolnosti ovih incidenata. Fotografije koje su objavljene zabilježili su građani i vidi se da je dio trotoara u blizini parkiranih vozila ograđen žutom policijskom trakom. Policijski službenici osiguravaju mjesto događaja, dok su građani koji su se nalazili, odnosno

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati.
2: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
3: Priče za slušanje.
2: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: BH Kipari u 20. vijeku. Priča o radovima Franje Ledara, Boška Kučanskog i Alije Kučukalića.
2: Od čovjeka koji iz kamena umije praviti ljude, a koji je prolaznike zbunjivao i inspirisao svojim stasom.
1: Koliko danas cijenimo kiparstvo? Dragovi u beskraju. Jedna od najneobičnijih pojava naše umjetničke scene je Enver Hadži Omer Spahić, čovjek koji je od Doma mladih do Ars Evi učestvovao u stvaranju i formiranju jedne kulturne scene. Njegova energija dolazi iz umjetnosti, ali i iz muzike, plesa, vožnje bicikla. Art Kvart Razgovor.
0: Samo u programu Federalne televizije.

uplatnica. Život su kvadrati u koje se skriva preživljavanje i kvadratići iz kojih strše brojevi. Okrugle su samo nule iza zareza.

0: Federalni radio. Tvoj radio, tvoj ritam, tvoj dan.
1: Ovim današnjim putovanjem vodi vas Arjana Tafro. Petak je rezerviran za šetnju po gradovima Bosne i Hercegovine. Već ste navikli na razne preporuke koje mogu da budu fantastične, ali u svojim sadržajima, naravno namijenjene i za različite generacije i za različite ukuse. Naša šetnja je od Kreševa preko Tuzle do Mostara, Saja minerala, stijena fosila, dragog i poludragog kamena, 10. i 11. oktobar u Kreševu. Tuzla će od 9. do 11. oktobra biti domaćin Rahatluku, festival u okviru umjetnosti i aktivizma u organizaciji Tuzlanskog otvorenog centra, dok muzički centar Pavaroti ove godine postaje mjesto susreta alternativne muzike, filma, sitotiska i daj kulture. Sedmo izdanje festivala Zvučanja donosi 6 bendova iz regije i Europe uz bogat prateći program.
0: Tvoj ritam, tvoj dan.
1: Jedna fantastična priča nastala na emocijama i velikoj ljubavi prema tradiciji kreševskog kraja. 23. Međunarodni sajam minerala, stijena fosila, dragog i poludragog kamenja se održava 10. i 11. 10. u holu osnovne škole Dr. Bo

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore kako bi bili uzeti u obzir pri utvrđivanju rezultata opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Prema uputama Centralne izborne komisije, koverte sa glasačkim materijalom moraju imati podmoštanski žig s datumom najkasnije 4. oktobar, dok je krajnji rok za njihovu fizičku dopremu u CIK 5 dana nakon održavanja izbora. Za glasanje izvan zemlje registrovano je 48.078 birača. Putem pošte trebalo je glasati i 45.457 građana, dok je 2.621 birača.

0: novembra ove godine. Dio roditelja protekli dana u znak protesta privremeno je obustavio slanje učenika u školu. Traži da se u rješavanje ovih problema uključi opština Žepče, koja tvrdi da nema nikakve nadležnosti ni obaveze u finansiranju prijevoza srednjoškolaca.
1: Naša djeca zaslužuju podršku.

0: O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
1: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori: Tarik Helić, Harise Temi i Zlatan Veža. Tonski snimatelj Boris Kragulj. Obrada tona Dženita Fakić. Autor serijala Zlatan Izetbegović. Obrada Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine 2024.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Jedna od najneobičnijih pojava naše umjetničke scene je Enver Hadžiomer Spahić, čovjek koji je od Doma mladih do Ars Evi učestvovao u stvaranju i formiranju jedne kulturne scene. Njegova energija dolazi iz umjetnosti, ali i iz muzike, plesa, vožnje bicikla. Art Kvart Razgovor.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalni radio. Muzički program. Hitovi regiona.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore kako bi bili uzeti u obzir pri utvrđivanju rezultata opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Prema uputama Centralne izborne komisije, koverte sa glasačkim materijalom moraju imati poštanski žig s datumom najkasnije 4. oktobar, dok je krajnji rok za njihovu fizičku dopremu u CIK 5 dana nakon održavanja izbora. Za glasanje izvan zemlje registrovano je 48.078 birača. Putem pošte trebalo je glasati 45.457 građana, dok je 2.621 birač bio opredijeljen za glasanje u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 zemalja. Nakon što ga je Skupština opštine Srebrenica razriješila dužnosti načelnika odjeljenja za opštu upravu zbog njegove objave o smrti Ratka Mladića, Faruk Đozić najavljuje žalbu i poručuje da će odluka o njegovoj smjeni završiti pred sudom. Đozić je dužnosti razriješen nakon zahtjeva organizacije

Slavni režiser je još jednom potvrdio kako posjeduje izuzetan osjećaj za muziku. On je i na ovom albumu, poput svih prethodnih, opet predstavio nekoliko muzičkih bisera koji su čekali sakriveni ispod debelog sloja prašine da budu iznova otkriveni. Tarantino je još jednom zaokružio zvučnu sliku te ponovo dokazao kako je riječ o kompletnom režiseru koji ništa ne prepušta slučaju, a muziku u filmu najmanje. Postoji i bitna razlika između ovog i njegovih prethodnih soundtrack albuma. Ovoga puta Tarantino je kroz muziku u filmu dobio i 4 originalne pjesme koje su se dobro uklopile sa ostalim muzičkim brojevima,

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Danas ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore. Kako bi bili uzeti u obzir pri utvrđivanju rezultata opštih izbora u Bosni i Hercegovini? Prema uputama Centralne izborne komisije, koverte sa glasačkim materijalom moraju imati poštanski žig sa datumom najkasnije 4. oktobar, dok je krajnji rok za njihovu fizičku dopremu u CIK 5 dana nakon održavanja izbora. Za glasanje izvan zemlje registrovano je 48.078 birača. Putem pošte trebalo je glasati 45.457 građana, dok je 2.621 birač bio opredijeljen za glasanje u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 zemalja. Uvođenje Evropskog sistema za informacije i odobravanje putovanja neće promijeniti bezvizni status državljana Bosne i Hercegovine. Građani će nakon početka primjene ETIAS imati najmanje 6 mjeseci, tokom kojih novo odobrenje za putovanje neće biti obavezno, potvrđeno je iz Evropske komisije. Datum početka primjene Evropska komisija će objaviti nakon što budu ispunjeni svi tehnički i operativni uslovi. Više osoba uhapšeno je u nastavku istrage u divljim deponijama u Gospiću, Benkovcu i Senju. Potvrđeno je iz Hrvatskog ureda za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala. Prema nezvaničnim informacijama uhapšeni su, između ostalih, Zlatar Peško Dodić, vlasnik kamenoloma u Benkovcu gdje je ilegalno odlagan dio otpada, i Željko Teufel, član uprave firme Cezar i sastava Cios Grupe, zbog sumnje na organizirani ekološki kriminal.

današnjice. Počinjemo sa španskim umjetnikom libanskog porijekla koji je publiku osvojio svojim virtuoznim sviranjem i atraktivnim nastupima, a to je violinist Ara Malikian. Malikian je rođen u Libanonu u armenskoj porodici. Studirao je violinu u Londonu, a danas živi u Madridu i nastupa širom svijeta. Pored klasičnog repertoara, Ara Malikian je otvoren prema djelima modernih kompozitora, a prepoznatljiv je po svom stilu u kojem spaja muziku Srednjeg istoka sa elementima romske muzike, argentinskim tangom i španskim flamenkom.

U Srbiji, tačnije u Nišu, rođen je jedan od najpoznatijih violinista današnjice sa adresom u Parizu. To je virtuozni Nemanja Radulović. Radulović je sa 14 godina upisao konzervatorij u Parizu. Pored studija gradio je i karijeru koncertnog umjetnika, a diskografska kuća Deutsche Grammophon je odmah prepoznala njegov kvalitet i ponudila mu ekskluzivni ugovor. Nemanja Radulović je za samo nekoliko godina svojim virtuoznim izvedbama, neobičnim pristupom programu i atraktivnim izgledom počeo pomjerati granice. Njegov način i kvalitet interpretacije učinili su ga jednim od najtraženijih umjetnika današnjice iz oblasti klasične muzike. Nemanja Radulović će nam za kraj ovog izdanja zvukopisa izvesti Montijev Čardaš. Tonska realizacija Boris Pavlović. Emisiju uredila i vodila Šejla Vatrenjak.

0: da su primorani koristiti usluge samo jednog prijevoznika. Govori Muri Stutnić, stanovnik mjesne zajednice Željezno polje, i Amir Jusufović, stanovnik mjesne zajednice Begov Han.
1: Mi nemamo trenutno druge alternative. Vjerovatno oni imaju i ugovor sa opštinom, znači gdje se to rješava. Mi to otprilike ne znamo, ali preposlijemo.

0: Mirende Pejzegić.
1: Goran Barem, osnivač i frontman grupe Majke, preminuo je u 61. godini života. Njegovim odlaskom regionalna rock scena izgubila je jednog od svojih najautentičnijih autora. Muzički put započeo je još u djetinjstvu, inspirisan Rolling Stonesima, a krajem 1984. godine osnovao je Majke. Bend je ubrzo postao jedno od najprepoznatljivijih imena regionalnog roka. Albumi poput Razum i bezumlje, Vrijeme da se krene i Teške boje obilježili su karijeru Gorana Bareta, koji je paralelno gradio i uspješnu samostalnu muzičku priču.

0: Slušali ste četvrtu epizodu radioromana Larva krug, koji je napisala Bisera Alikadić, a za radio adaptirala Ljubica Ostojić. Uloge su tumačili Etela Pardo i Aleksandar Sibinović. Urednik emisije Mladen Ovadije. Muzički urednik Zrinka Rudež. Majstor tona Jasna Popić. Reditelj Marin Cvijović.
1: Dramski program Radio Roman. Repriza.